narak walaf ken gisatul ku amiyaf serign bi gessul qarnu bin ko xamni dana ami jaak da ami angara ki juk mi at mu am de wen mu jeek serign bi gessul qarnu bin kuma so am yaari wato soxla na le ñaari mata te man la am yegu mata.